0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција скна.
17: Овода Турција уни радиосо.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye овозы.
2: Гиплеер Türkiye'nin теті радиосы.
8: Е, садай Türkiye.
4: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
5: Эво, ифонетис Türkiye.
9: Олди радио глас Türkiye.
0: Гидарре диамурият Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya.
9: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Уни Радио Са.
17: Аич, Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Гитлеяр Тюркияның теги радиосы.
7: Е, садай Тюркия.
15: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
0: Эдо ифонетис Тюркия.
8: Овди радио глаз Тюркия.
17: Гидар радио амурия Тюркия.
20: Ини адала радио суара Тюркия.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
26: It Turkiye hangia radio ya.
8: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
27: Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко Turksat 4A. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 30. avgusta 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji na

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 30. avgusta 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sa vama sam ja, Sadar Ahmanović.

0: Este é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
3: Ефирде Туркија овоз радио.
4: Ит Туркија хонгија радио ја.
5: Овде радио глас Туркија.
6: Туркија ине радиосу.
7: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

0: Radyosu. Ovdi Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio, la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
5: Јуфлет зари и Турција.
6: Чели ши Туарчи чишен Гонко Дентай.
7: Инджан Кара, Радио Садоје Турција.
8: Да, да Турција гајд радио да.
9: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
10: Петер ши Радио Садбури Турција скма.
11: Овода Турција уни радиосу.
12: Айч Радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия Овоза.
15: Гиплеер Туркияның тети радиосы.
5: Е Садай Туркия.
16: Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
17: Эзо Ифонетис Туркия.
0: Овди Радио Глас Туркия.
18: Гидар Радио Амурия Туркия.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangi radio ya?
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
2: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 30. avgusta 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sa vama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!